0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
0: Инџи Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција.

Де радио глас на Тюркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.

Драги слушатели, еве не повторно заедно во едно ново продолжение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Денеска ќе зборуваме за поетот на патењето, страдањето, херојот на борбата и каузата, Неџип Фазел Кысакюрек. Вие пренесуваме анализата на доктор Джемил Доачипек, експерт за меѓународни односи, посветена на овој голем херој на борбата и каузата. Кога се набројуваат личностите или имињата кои го удриле својот белек на последниот век на турската книжевност и литература, постои едно име кое треба да биде на самиот врв на оваа листа. Тоа е Неџип Фазел Кысакюрек, кој не беше само голем поет, истовремено беше и интелектуалец, поборник, човек за борба и кауза, ментор кој ја предводеше и го покажуваше патот на турската младина со генерации. Дури и поизминати повеќе од 40 години од неговата смрт, неговите стихови се уште се рецитираат и читаат, а неговите идеи остануваат запаметени во умовите на луѓето. Неџип Фазел Кысакюрек е роден во Истанбул во 1904 година во

огледно семејство. Со книжевноста и литературата се запознал уште во раното детство на млада возраст. На Поморската академија земал часови од големи личности од тоа време, како што е Јахја Кемал Беатл. Студирал филозофија на Дарул Фунун, тогашниот Истанбулски универзитет, а потоа со државна стипендија бил испратен во Париз на Универзитетот Сорбона. Откако го видел западот на лице место и ја проучил западната филозофија од неговите оригинални извори, Неџиб Фазел се вратил не со восхитеност и импресија, туку како наблюдувач кој станал сведок на кризата на западната цивилизација. Така, ова искуство ќе ја сочинуваше основата на неговиот интелектуален живот поиднина. Тоа ќе представуваше интелектуален став кој го познава западот, но не му се предава, подпирајќи се на вредностите на својата собствена цивилизација. Со своите поетски книги збирки од песни «Пајажина», «Рюмджек Ал», «Тротоари», «Калдрмлар», објавени во неговите 20-ти години, тој блескаше како звезда во светот на книжевноста. Неговата збирка песни «Тротоари», «Калдрмлар» стана една од најмногу читаните и најмногу запаметените песни во турската поезија. Оваа слава, постигната уште на млада возраст, му ја донесе титулата «Голем поет на своето време». Сепак, вистинското преклучување во животот на Неџиб Фазел се доживеало во 1934 година со неговото запознавање со Абдул Хаким Арваси. Ова среќавање со него го трансформирало овој боемски уметник во човек поборник за кауза и човек од принципи. Од тогаш тој веќе ја гледал поезијата не само како естетски потфат, туку и како средство за барање на вистината. Највеличествениот, најизворедниот плод на оваа потрага или овој потфат е збирката песни «Патење, Чиле», едно од врвните дела на турската поезија. Во оваа збирка песни Неџиб Фазел се занимава со екзистенцијалната анксиозност на човекот, напнатоста или тензијата помеѓу материјата и духот и патувањето на верата, и сето тоа го обработува со уникатен, неприкосновен и беспримерен јазик. Според него, поезијата е потрага по апсолутна вистина и ова негово разбирање донело нова длабочина во турската поезија. Списањето «Голем исток» Бујук Доу, кој е почнал да го издава во 1943 година, станало упориште на неговата интелектуална борба. «Голем исток» не било само списање, тоа било школа, идеал, центар на кауза, што се залагало за враќање кон основните национални вредности. Затоа списањето било постојано затварено, а и Неџиб Фазел поради оваа кауза низа пати бил ставен во затвор, но секој пат тој го земал и го држал своето перо со уште поголема решителност. Занданите не го обесхрабриле и застрашиле. Напротив, тој дури и своето искуство во затвор во тие зандани го трансформирал во книжевност со дела како што е «Правоаголникот на лудилото» или во оригинал «Джиннет Мустатили». Придонесот на Неџиб Фазел Кысакюрек во турската книжевност не е ограничен само со поезијата. Со драми како «Да се создаде човек», «Бирадам Яратмак», «Семе», «Тохум», «Господин раководител», «Рейс Бей» и «Пари», «Пара», тој и придал и внесол филозофска длабочина на турскиот театар. «Да се создаде човек», «Бирадам Яратмак», денес се уште се смета меѓу ремек делата на турскиот театар. Тој е автор на над 100 книги, вклучително и мемуари, кратки раскази, романи, историски дела и филозофски дела. Со своето дело «Идеолошки сплет», «Идеологија Ергюсю», Неџиб Фазел Кысакюрек го презентира својот идеолошки систем, а со делата како што се «Великиот султан Абдулхамид Хан», «Улухакан Абдулхамид Хан», храбро го предизвикува и се спротивставува на официјалниот историски наратив. Неговата песна «Сакарија» е речиси епска песна за борбата на турскиот народ за независност и иднина. Оваа песна, која почнува со стиховите «Човекот е како вода, што тече во кадри, кривулести кривини», е бесмртен текст, што ги опишува патењата, страдањата и повторното раѓање преродбата на Анадолија. Песната «Сакарија» или во оригинал на турски «Сакарија Тюркюсю» или «Сакарија Шири» е една од непознатите и највлијателните песни на Неџиб Фазел Кысакюрек, напишана во 1949 година. Во оваа песна, реката Сакарија е символ на турскиот народ, неговата историја, патењата, страдањата и конечната духовна преродба. Песната почнува со познатите стихови дека човекот тече како вода, при што поетот се поистоветува со реката Сакарија. Сакарија не е само обична вода, туку сведок и носач на тешката историја и болката на татковината. Низ болката и тешкотиите се чувствува длабоко верување, верба во иднината и победата на духот. Доделувањето на титулата

Султану Шуара, што значи султан на поетите, од страна на Турската фондација за книжевност во 1980 година, е и потврдување доказ за долгот што му го должи светот на книжевноста. Она што го направи Неџиб Фазил Касакюрек, херој не беше само моќта на неговото перо, туку и каузата за која го користеше. Тој беше човек на борба кој се спротиставува на отуѓувањето на турскиот народ од неговите духовни корени, обединувајќи и претопувајќи ги духовните вредности на народот со неговата национална свест. Обраќајќи им се на младите во Анадолија, тој посакуваше младина свесна за фактот времето е во мои раце, а просторот ми е доверен, оставен во аманет мене. Неговата идеална младина беше таа младина која застануваше во одбрана на својата историја, религија и нација. Генерација далеко од имитација, градејќи ја собствената визија за цивилизацијата. Овој великан го посвети својот живот на оваа кауза несебично, без да очекува никаква материјална надокнада за тоа. Тој го избра патењето пред удобниот живот. Предпочиташе да ја извика вистината пред да му се аплаудира. Кога почина на 25 мај 1983 година, наследството што го остави зад себе не беа само книги. Тоа беше идеалот на една самоуверена генерација со висока самодоверба, вкоренета во своето наследство, која маршираше со решителни и силни чекори кон иднината. Неџиб Фазил Касакюрек е херој на турската книжевност. Тој е херој бидејќи го држеше перото како меч, не штедеше да плати никаква цена за вредностите на својот народ. Тој е херој затоа што ја воздигна турската поезија до нејзиниот врв и естетски и идејно. Тој е херој затоа што им ја остави на сите идни генерации надежда за преродба, повторно раѓање на големиот и исклучителен турски народ. Денес наша должност е секако да ги читаме неговите дела, да им ги препорачуваме на нашите млади да ги читаат и да ја одржиме жива таа голема потрага по вистината сокриена во стиховите на неговата збирка песни «Патење Чиле». Впрочем, како што вели самиот овој великан во едно од неговите песни, смртта е убава работа, ова е веста зад завесата. Зарем да не беше убава, дали би умрел пејгамберот Божиот пратеник? Со милост, благодарност и почит се сеќаваме на овој искрен и голем верник, кој во текот на целиот свој живот дабоко се придружувал кон духовните и моралните вредности на својот народ, човек од вера и кауза, кој дури ја разубавува и смртта. Неговата душа нека почива во мир, Аллах да му го подари рајот. Драги слушатели, ја слушавте анализата на доктор Џемил Доач Ипек, експерт за меѓународни односи. Со надеж за повторна средба, во нашето следно продолжение ќе бидеме заедно со една нова тема.

градот под Куц, Ерусалим. Драги слушатели, секој оној кој го посетува, кого патот го наведува во Куц, Ерусалим, прво гледа кон небото. Долго ги гледа набљудуваат тие величествени куполи, сводови или кубиња, зидините што се издигнуваат кон небото и тие древни камени куќи што од сонцето блескаат како злато. Но најголемата тајна што ја крие Куц, Ерусалим, не е на небото. Стотици години, со векови, а може би и со илјадници години, милениуми, тој не чека тивко веднаш под нашите нозе. Па колку ли градови можат да се сокријат под еден град? Ете ние денеска се впуштаме во потрага токму по тоа прашање. Нашите погледи од тие високи куполи, сводови или кубиња ќе ги свртиме кон длабочините на земјата. Ќе патуваме во скриениот свет на Куц Ерусалим, каде што каменот, земјата и времето се акумулирале слој по слој.

Куц, Ерусалим, што го гледаме денес, всушност не е само еден град. Секоја цивилизација што поминала низ овие територии, низ вековите, од јевусејците до хананците, од римјаните до византиците и од умајадите, емевиите, па се до османиите, го поставиле својот камен врз предходната цивилизација. Куц, Ерусалим е огромна историска библиотека составена од градови, изградени и основани еден врз друг. Па добро, зошто човек би изградил, основал еден град под земјата? Понекогаш за да се скрие од непријателот, понекогаш за да би можел да достигне и да има пристап до капка вода, а понекогаш едноставно за да би можел да го заштити своето верување и својот живот. Ете едниот од одговорите на ова прашање, што најмногу не импресионира, е скриен во срцето на една мрачна карпа од пред приближно 2700 години, тунелот Хезекија, или како што се нарекува поинаку, тунелот Силвам. Би сакал да го замислите ова, еден град под опсада. Надвор се слушаат звукот на чекорите на војските што се приближуваат, а внатре луѓето се борат со жед. Кога ќе ја споменете водата, се друго запира. Водата не е само живот, туку е и отпорот на еден град, неговата надеж. Ете точно во тие тешки денови била донесена таа одлука што ја променила судбината на Куц, Ерусалим. Водата од изворот Гихон, или познат по другото име, изворот Силван, надвор од градот, со копање на тунел низ една огромна планина, требала да се пренасочи и пренесе во базенот Шилоам, односно Силван. Но во тоа време немало ниту одредена мапа или карта, ниту некој уред за мерење. Веднаш биле формирани два одделни тимови за ископување. Едниот почнал да копа од едниот крај на тунелот, а другиот од спротивната страна. Тие работеле во целосен мрак, само со таа трепачка светлина на мастените кандила ламби. Додека звукот од копањето одекнувал од надтешноста на планината, тие се движеле и напредувале метар по метар кон истата цел, без да се видат едни со други. И по тоа се случил, може би, едниот од најзачудувачките инженерски подвизи, успеси во историјата. Добро, дали го знаевте ова? Пред приближно 2700 години, кога немала никаква модерна технологија, овие два тима кои копале тунел во карпите под планината се сретнале точно на средината на планината со милиметарска прецизност. Кога работниците почнале да ги слушаат звуците на меѓусебното копање од длабочината, со голема возбуда ги ископале последните неколку метри и конечно на крајот се сретнале на иста точка. Дури и денес, инженерите со восхитување и импресија истражуваат и проучуваат како била направена толку прецизна пресметка со можностите и средствата кои што биле достапни во тоа време. И најдобрата, најубавата страна е тоа што посетителите кои денес доаѓаат во Куц, Ерусалим, се уште можат да одат во таа ладна вода што им доаѓа до колената во овој тунел што бил ископан и отворен уште пред 2700 години. Меѓутоа, подземната меморија на Куц, Ерусалим сигурно не се состои само од овие водни тунели. Кога малку ќе напредувате, малку потаму, одеднаш се наоѓате себе си на една стара древна римска улица со метри под земјата. Кога наеднаш ќе застане и ќе размисли човек, останува зачуден. Веднаш под тие модерни улици, каде што денес поминуваат автомобили и луѓето брзаат натаму наваму, се протегаат камени патишта, односно патишта постерени со камен, каде што времето како да застанало. Некогаш по тие камени патишта трговците носеле зачини, римските војници патролирале, а џиите кои доаѓале од далечните земји оделе по тие патишта, а по улиците ечела и одекнувала детска смеја. Додека ние денес живееме на истата таа земја, на истата таа територија по која тие некогаш газеле, историјата тивко продолжува да се одвива под нашите нозе. А добро, што е со тие мистериозни, таинствени подземни премини? Археолозите се уште не можат точно да откријат со каква цел или намена били ископани или служеле сите овие тунели под Куц, Ерусалим. Дали биле изградени и ископани само за носење вода, или биле патишта за бегство за време на обсадите, или биле тајни места за богослужба, верски обред, каде што луѓето се засолнувале, може би сите од нив. Во различни периоди се користеле за различни намени. Куц, Ерусалим

е како книга чија завршна или последна страница никогаш нема да биде напишана. Секој камен ископан од земјата ни шепоти во увото нешто ново од минатото. Меѓутоа, токму овде, драги слушатели, треба да се разгледа едно многу критично прашање кое останува релевантно, ја зачува својата актуелност и денес. Некои археолошки ископувања во Куц, Ерусалим, веќе се далеко од самообична научна работа. Тие се наоѓаат во самиот центар на големите меѓународни дискусии од аспект на зачувањето на културното наследство на градот и толкувањето на неговиот историски идентитет. Бројни меѓународни организации, а особено УНЕСКО, Организацијата на Обединетите нации за образование, наука и култура, често не подсетуваат дека Куц, Ерусалим, е заедничко наследство на еврејските, христијанските и муслиманските заедници. Тие внимателно ја поддекуваат важноста на зачувањето на оваа повеќе стојна структура. Од друга страна, палестински експерти и представници на културното наследство изнесуваат едно оправдано и мощно сериозно предупредување. Тие се длабоко загрижени дека овие неконтролирани ископувања под земјата би можеле да му наштетат на 1000-годишното старо физичко ткиво на градот, па дури и да ги ослабат темелите на древните градби, а особено на џамијата Алакса, директно загрозувајќи ги историските артефакти и животот над земјата. Згора на тоа, исто така и обидот да се ограничи, потисне или приклешти богатиот идентитет на градот на само едно единствено разбирање на историјата, само ги зголемува овие грижи. Затоа што она што го прави Куц Ерусалим, не е тоа што му припаѓа само на еден период или на една цивилизација. Тоа богатство е сокриено во неговата способност да ги носи во својата прегратка трагите од сите цивилизации што поминале низ овие територии во текот на илјадници години. Секој камен ископан од подземјата уште еднаш не подсетува и ни става до знаење дека Куц Ерусалим е дел од заедничката меморија на човештвото. Драги слушатели, можеби некои градови не растат само кон небото. Некои градови своето сеќавање, својата меморија ја кријат под земјата. Денеска заедно бевме на едно кратко патување во подземните слоеви на Куц, Ерусалим. Им придадовме слух на тие приказни што ги шепотат камењата. И при тоа видовме колку градови всушност можат да бидат скриени под еден град. Но сеќавањето, меморијата на овие територии и не живее само под земјата. Понекогаш продолжува да живее во мозолестите раце со тврда и напукната кожа на еден мајстор занаечија, понекогаш во занаетот што останал непроменет со векови, а понекогаш во сенката на маслиновото дрво, трпеливо негувано и израснато. Во нашето следно продолжение ќе излеземе од подземјата и ќе ги допреме раците на тие мајстори занаечији. Заедно ќе трагаме по древните занаети, трудот и неизбришливата културна меморија што ја зачувала Палестина со векови. До слушање до нашата повторна средба во нашето следно продолжение, кога ќе продолжиме да ги откриваме скриените приказни на Палестина. По трагите на Палестина и нејзината скриена историја.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播
0: 电台. Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција радио да.
13: Хосуме Турција.

почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајане.
15: Петер Чија Радио Садбури Туркије Скма.
16: Ово да, Туркије Вину Радио Са.
17: А ич Радио Воча Туркије.
18: Говорит Гулас Туркије.
19: Ефир да, Туркија.